Ida Lova, svagare än jag. Jag är Jasmin Vemod. Nu är det bara 5 minuter till vi går igång med lytteprøven. En låt, en uppgave till låten. Vad den är, det ska du strax få veta. Först till Harry Styles. Detta här är American Girls.